korongo tātou ki te tono atama te kapua ki a rua rangi murua, rā ko ika. Ke piua nei ngā kura erua ki te wai. Ko te ingo ngā kura, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhemu mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko e tēnei whakatau ki mo te mea kite. E, he kura pai nā māhina, ka ore e hoki atu te taonga ki a koe. I kite atu a Takanui Tarakawa, i we nei kura nei i te matenga o Hikaraia ngā moki, ka tīkina i te ana tū pāpaku e takotoana. Ko te ingoa tau a waro ko Moaha, he takoto rana no ona rangatira. I poka tonu mai a te arawa ma te taha o whakaari, pārawa mai moihau. Ka puta i tīkapa, kwa karanga ngā toroa i rangi, me huri tō tātou waka, me whakapiri atu ki te motūra, kia pā atu ki te oneone o tēnei tua whenua. Arā ko taua mea rā, he kōwhatu. Ā hoki mai ana te arawa, ka whakatata atu ki te motu e tū i waho o Poihākena. Ko te ingoa taua motu, ko te poi tō o te kūpenga tara mainuku. Ka waiho atu taua kōwhatura. Nā tama te kapua te kupu i te waiho tanga o ngā toroirangi te kōwhatu. I pēnei a tama te kapua. Ka waiho tēnei kōwhatu. He aha te tikanga. Ka mea ngā toroirangi. Ka waiho koe i konei e te kōwhatu nei. Me haere koe i roto i te kupu karake o ngā uri o ngā tāngata o rungo i tēnei waka. Hei mauri mo te karake e whakangungu. Ka mōhio a tama. Koi rā te mauri mō ngā tāngata katoa i runga i a te aroa. Ka takoto te whakaaro i roto i aia, kia hoki mai tōna tīnana ki tērā wāhi. Ka tū a tama ki runa, ka mea atu ki te hoko pitu rangatira. Whakarono mai koutou katoa, aha ko ū tō tātou waka ki whea o tēnei tua whenua. Ka hoki mai ahau, ko te tihi o te maunga rā taku kāinga. Ka tohu ake te ringa ki te tihi o te maunga o Moihau. Ā, ka ore hoki e kiki mai te katoa. Ka mea noa tama, ka takoto tōku tīnana, ka pūmau ki tēnei wāhi. Ka mutu, ka māwete mai te waka i te motūrā. Ka kōhunguhungu katoa ngā tāngata o runga i a te aroa, ka mea wētahi. Ki te pāto tātou waka ki uta, kia tere te tū ki runga ki te taumau whenua. I nā hoki te āhu o tō tātou hoa, tere tonu te tau mau ake ki te mau ngāra. Ka mea wētahi, e harai i tērā tōna tino take, i tau mau ai i tēnei wāhi hei kāinga pū mau mōna. Kei te whakamāramatanga o te kōpatu, koe rā tō tātou mauri, tai noa ki tō tātou uri, koe rā te take. Nā i konei, ka whakamāramatia ake, e rima ngā mauri kei roto i tēnei motu e haeri ana, i roto i te karaki e whakangungu. Te tīmatanga, ko taua kōwhatu i waiho nei ki Moihau. Tuarua, ko te mānuka i whakatāne. Tuatoru, ko te ringaringa kei runga i te tuāhu i whāngarā. Tuwhā, ko te kiripaka ngā toro i rangi anō i tīti ai ki te tihi o Tongiriro. I puta ake ai ko ngā uruhoe. Te ngā whā e hū rā i te tihi o te maunga. Tuarima, ko te tūahu i kāwhia i make tū, ko ahu rei te ingo o taua tūahu. Kāti, ka māro mai te rere a te aroa, ka pā ki tētahi kōwhatu kei waho o ahuahu, ko rēponga te ingoa. Ka waiho i reira ngā manu ingoa nei, a mūmūhau a tākere tō. Te mahi o wērā manu, he tohu hau, he tohu marangai, he tohu i te paki, i te hau e paki ai te moana. Ka rere mai te waka nei, aorawa ake te rā kai wainga nui o Matareho o Wairākei. Kua kitea nui tia a auta, kua terea tama te tū kiruna. Te toro puke i runga rā, ahu mai ki te maunga nei, ko te takapū o tapuika. Aki hono tonu tā hei kupu i roto i tā tia taumau. No tua nei o te maunga rā, ahu atu ki tērā pai maunga e rehurehu mai rā i raro, ko te takapū o takutama o Waitaha. Ka ahu ki raro tā hei taumau ki katikati. Ka horea roto rue ki te atu e rātau.
E tika ai atama te kapu e te ki, korotorua nui a kahumata māmoe. Engari, tēnei pēpeha, ko te roto ki te a ihenga, ka tika tēnei. Taihua, ka mārama anō. Ka paupau atu te ihua te arawa ki o Ngātoro. Ka taia ki te waha pū o Maketū. Ka piua te pūnga o te kei. Nō reira anō pea tērā kōpatu e ki anei koe rā tō te kei. Ka herea te tauro te ihu ki tētahi kōpatu nui. Ko te ingoa taua kōpatu, ko toka parore. Ko ētahi o te arawa e ki ana koe rā tonu te pūnga. Ko ētahi atu e ki pēnei ana i tahuria te aroa i taua kōpatu nei. He oi, e whakatikatika ana o ētahi atu ki tērā. Nō reira tonu tērā kōpatu ki ētahi atu. Kā mutu, ka peke katoa ngā tāngata ki uta. Kua takoto te māhara oro, o maka o uruika. Ke ahu whakarunga rātou ki te kimi whenua, i te mea kua liro katoa taua takiwā e ngā taumau o ngā tāngata tokotoru. Nō te aonga o te rā, ka liro te waka i wēra. Ka eke hoki a ngā toroirangi irunga, ka ahu kiruna. Ka ki te rātou i te awa te atua, ka whakatāpoko ki roto. Ka u ki te taha kirungo niau, ka tohia ki uta. He mea karakia nā ngā toroirangi i te toanga. Ka haere ngā tāngata a kura potoma, ka ahu mai a ika a mawete. Ka tere tonu te haere a ika rao ko tona uri ko tua, ka tītaha haere, ka putake ko te roto iti, a ki atu ki tōna uri. Tō kainga, whaia te mutunga mai o te roto nei. Ka haere tonu, ka putaki roto lua, noho rawa atu atua i te kōpua, ka i raro o ngongo taha, kei te pito o te one. Ko ngā toroa irangi, i haere tonu mā tarawera awa. Ka tai ki raro o rua wāhia, ka ki te ia i tētahi tangata i reira e noho ana. Ko te ingo te tangata nei, ko tama ohoe. Ka ki atu a ngā toroa irangi. Nō nā whia i tai mai ai koe ki konei. Ko roto i te ngākau o tama ohoe, kua ririrawa. Ko re rawa i hā mumu te waha. Ko mōhio tonu a ngā toroirangi ko mā kutu i aia. Ka ki atu anō, e mōhio anā hau kei te patu mai koe i a māua ko taku hau. E kore taku hau e riro i tō karakia. Nō te hapu one one koe, nō te heke tanga rangi a hau. Ka tahi ka haere tuara te tipuara a tama ohoe me te mā kutu, me te karakia haere. Ka tahi a ngā toroirangi ka mōhio atu ki ngā kupu o te karakia mākutu. Ka karanga atu ia. Ma te tata koe i a hau i nāia tonu nei. Nō kū te mana kai runga i ngā tāngata o tōku wāhanga. Kua wehi te tangatara, ko mōhio hepono. He mana nui kai runga i a ngā toroirangi. Ka tahi ka tore mī ki te whenua. Ka haere tonu a ngā toroirangi ka mahue mai a pairua. Ka tītiro atu ki Taupō, me tītiro atu hoki ki Tongariro. Ka mea ia, kia tai ia ki taua moana, ā, kia eke hoki ia ki te tihi o Tongariro. Ka tai a ngā toroirangi ki te take o Tongariro, ka piki ake. Ka taka wāinga e piki ana, kua rongo tōna tīnana i te mātau. Piki tonu, piki tonu, ka eke ki runga. Kua mate rawa ia i te huka. Ka tahi ka kōwhakina tētahi wāhi o tōna kōwhatu kiripaka. Ko tētahi taha i mahue atu i moehau. Ka tahi ka hoaina e ia ki te kupu karakia. Wiri ana te haerenga ki raro ki te whenua. I te whakawhitinga mai o te waka o te arawa, mai i tō rātau kāinga ki te one o whenua kura. Ka re te tino mōhio tokohia rātau i runga i tawa waka. Engari, anei rā we tahi o ngā ingoa e mōhi o tia nei. Ko hatu patu, ko hei, ko ihenga, ko ika, ko kahumata māmoe, ko kawatutu, ko kearoa, ko kurapoto, ko māka, ko māpara, ko maru punga nui, ko mawate, ko ngatoro irangi, ko oro, ko rongo mai, ko rongo puruao, ko taikehu, ko tai ninihi, ko tama te kapua, ko tangihia, ko tapuika, ko taunga, ko tia,
ko tūhoro tōlua, ko tūhoro matakaka, ko tūtauaroa, ko unuku whakaroro ngārangi, ko uruika, ko waitaha, ko whakao tīrani. Koe nā ngā tīpuno e tāroa e mōhi o tēnei, i pakawiti mai rātau i rungi te waka tapu, te waka kainganu. Nō reira e hoa mā, kua mutu ke ngā kōrero i tēnei wā, mō te aroa. Kei runga, kei raro, kei roto, kei waho. Te ai o hei whakamirimiri a tātou, o tātou Tīnana, o tātou Wairua, o tātou Hiningaro. Nō reira, mauri ora ki a kōtou, ki a tātou katoa.

0: pe wao te reo.
1: Ka pepeha te ako te ramaroa a kupe te maunga. Ko matariki te rere, e rere mai ana. Ko rahiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o tiriri, te kawa o rahiri. Ko hokianga te moana, ko pākana e te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko ngāti korokoro, ko ngāti wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.